nga mukama waffe yatukuuta ebyokutulokola n'okutulagira ye katonda mwene n'atulagira tuguma ne tugamba nti kitaffaale mu ggulu byoyagala bikolebwe mu nsi ngaebikolebwa mu ggulu otulira emmere yaffe eya buli lunaku otusonyiwa ebi byaffe nga naffe otusonyiwa abatukolera obubi totutwala mu kukemebwa ayi mukama tukwegayiridde tulokole mu bubi bwonna tuyambe tube mu ddembe tugira essa tuwone ekibi ennaku zonna tutebenkere awatali kutabukana kumu nga tulinda okwesiima kwatusuubiza n'amatuuka g'omulokozi waffe yesu kristo ayi mukama yesu kristu bwe yagamba abatume bo nti mbalekedde emirembe mbawadde emirembe gyange totunuulira bibi byaffe naye amaaso go gaze ku kukkiriza kwekereziyawo kkiriza okumuwa emirembe n'okusa ekimu nga bw'oyagala wawangaala n'olamu